0: a tērā ko Maria Meno, a me huhana mo te pāti kākāriki.
1: Ki ngā take kapahaka i te 16 Mei hiuake ku ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu i tai tuarua ngā tūmanako i te tūngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū Manutaki, tuarima te Tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura. E 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o Mei katu ko ngā whakataetae ārohe o Waitaha, hei whakakapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, katu ko ngā kapa o te whanganui ātara hei te 23 o Hune. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E ai ki a toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, he tokomaha ki ngā tāngata, e tiro ana ki ngā mōrea rea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōrea rea tanga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētei wāhi whenua rānei. E whai ake nei ko ngā whakamahu ki nā te pauwhirinaki i toka tū ake nā Matthew Gifford.
1: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao ā ka whakamahi aua mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao, mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etei utu uru i ngā turuhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tama pōtaka, he tawhito nō te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga, kia hāngai ake ngā ture ki ngā tūāwhiotanga o enei rā.
2: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te lima tukau mā, toru tukau mā lima tau, tata ki te whātakau tōna pakake, me te mōhi hoki kua pīkau te tūra, kua piko te tūra, i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, i te whakaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tirani, hei whakarahi ake i ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Mā tēnei hononga ka tae ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga, i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki haupūtia, ma te iwi.
3: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtia, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etahi atu o ngā iwi, hena he mahi tikana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wa mātou Pākehi hi ika.
0: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi te Pāti Māori, a i whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau Pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei Pāti ko te oranga o te tai tokerau me ona āpitihanga huhua. E ai ki te Pāti Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou i te pōtitanga e hare ake nei.
4: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei wāinga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te Pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mo te Pāti Kākāriki.
0: Ki ngā take kapahaka, i te 16 Mei hiwa ake ku ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu, i tai tuarua ngā tūmanako, i te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o Mei katu ko ngā whakataita

0: Kia ora nei, te iwi te kaumāri ma paiheneti o rātou e mau inihuana, engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau paiheneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: E tono ana te kāwanatanga i ngā whakaaro o te marea mō te āhua o te whakahaere i te pūnaha whakatau take i roto i ngā wāhi mahi. E ai ki te minita mō ngā take mahi a Brooke Van Vouden ko te whāinga ko te whakapaiake i te pūnaha. He oi e ai kia te anau tuiono e hara tēnei i te kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi, he kaupapa hei taunaki i ngā kaitukumahi kē. Ka tū whera te wāhi tā paitanga tainua ki te 31 o Hūrae.
2: Well, me kiti tātou ki ona mahi ki roto te horopaki o ngā tau e tōru kua hipa. Kāre he paku aroha mo te kaimai. Kāre he paku aroha ki ngā ringa raupā ki roto i ngā wāhi mahi puta nō te motu. Menaka ki te tātou kui anō tērā i takahia ki runga i ngā mōtaka o ngā kaimahi. I takahia ki runga ngā mōtaka i ahu mai i ngā uni ana. Fair pay agreements, nāna noi whakakore hia, i hoki mai ana te 90-day trials. No, tēnei anō, kai te pai atu nā tāuera ki nā ture i whakatakoto hia i roto i nā tāu.
1: E mā haraharā na ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro i nā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i āwai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Whai ake nei ko ngā whakaaro nā te minita whakawhanake i ngā rohe, nā minita Shane Jones.
3: Pai ki atu me hanga, me whakatū, he pāpāringa ki te taho te awa. Rō noa aua kāinga, rō noa aua marae, e tūana ki te wāhi, pēne me te wāhi e noho nei rātou i tēnei wā. Ki te kake atu ki runga puke noho ai māwai rānei e utu. Engari ko te tahi take ki te anau māma nohe o te tautoko ko te whakateitei ko ngā pāpāringa ki te taho te awa.
1: E kainamu mai nei ko ngā pōtitanga ā motu e akiaki ana te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitopito kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e tehi whānau a rātou kōrero ā kua kite kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti, ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia Hone Matthews, pauwhakahaere Māori o te kaitiaki take kōwhiri, ko te take kaore e tehi whānau i te kitea o rātou tai pitopito nā te kore whakahau i e tehi wāhanga o te rehitatanga nā reira ka noho rātou ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i ngā tika rānei o pitopito kōrero, tēnā toro atu ki Vote Ira NZ.
4: Mehe mea ka whakahuki mai tō puka whakauru, kia mata, i te mea ko hunuku whare koe. Ka haore anō koe kia whakatika i o tai putuputu kōrero pea. Ka haore mātu pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārange ki nei dormant. Tatari ana kia pā mai koe i o tai putuputu tika. No reira, ka haore mātu i te tanguhi tangata i te rārangi. Ka kaui atu ki tētahi wāhi dormant nei, tatari mō ngā whakahaunga o ana tai pitupitu kōrero.
1: Ki ngā take hākinakina, i te tukinga o ngā tamatoa ki te kapa Brisbane Broncos i Suncorp Stadium i te NRL Magic Round, i toa marika rātou e whātikau mārua ki te tikau mārua, engari i raru te kapa i te wharanga kino ki te turi o te halfback a Tanner Boyd. Nā te wikitoria nei kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te arawhata kapa NRL, kei te pātata atu ngā ihu o ngā tamatoa i ngā ihu o ngā Penrith Panthers. Hei tēnei weekend ka tukituki ngā tamatoa e ngā St. Illawarra Dragons. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tai rei te iwi, Tainui Live, weather, ahiahi Māori kia tātou katoa.

Nei te takau mā iwa mei rua mano rua te kau mā ono. Pairoa hauraki, whete ana tamanui te rā, te kau mā waru te pāmahana, rima te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi pākie haere ake nei, te kau mā whetu te pāmahana, ka heke ki te rima, hei te pō. Pokoro Raukaua, he rai whete ana, te kau mā ono te pāmahana, rima te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ātāhuai haere ake nei, te kau mā waru te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua no hoki, te kaumāwhitu te pāmahana, whā te pāmakariri, hei te pōnei. A papakura tā maki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Te kaumā waru te pāmahana, ka heke ki te whitu, hei te pōnei. Ko ia ranga mata pai huarere, menga pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Tūrei te takaumā iwa mei rua mano rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: Tehi whenua tāpui me te whakauta i e te utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā o mōmo hei tā tama pōtaka, he tawhito nō te ture te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga kia hāngai ake ngā ture ki ngā tuāwhiotanga o e nei rā.
1: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te rima tukau mā, toru tukau mā rima tau, tata ki te whātakau tōna pakake, me te mōhi hoki kua pikau te tuara, kua piko te tuara, i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, i te whakaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tirani, hei whakarahi ake i ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei hono ngā ka tae ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga, i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te heamana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etahi atu ngā iwi, hena he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wā mātou Pākehi hi ika.
0: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi te Pāti Māori, ai whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei pāti ko te oranga o te tai tokerau me ona āpitihanga huhua. E ai ki te Pāti Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou i te pōtitanga e hare ake nei.
3: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe mō mātou ngā whānau te hāpori Māori kei waenga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te Pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mo te Pāti Kākāriki.
0: Ki ngā take kapahaka, i te 16 mei hiwake ku ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu, i tai tuarua ngā tūmanako, i te tūngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o mei kātū ko ngā whakataetae ārohe o Waitaha, hei whakataetae, kapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui a Tara hei te 13 o Hune. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere. A tāwhiri mātea. Tainui Live with...
5: Ai rei te iwi, Tainui Live with... Ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, te 21 mei, 2002, 16. Pairoa Hauraki, whetiana tamanui te rā, 18 te pāmahana, 5 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki e haere ake nei, 17 te pāmahana, ka heke ki te 5, hei te pō. Tokoro Raukaua, he rai whetiana, 16 te pāmahana, 5 te pāmakariri. whakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ātāhuai hāreake nei, te kaumā waru te pā mahana.

Na rima te pāmakari ring. Te kuiti mania poto, herangi paki, herangi a tāhua no hoki, te kaumāwhitu te pāmahana whā, te pāmakariri hei te pūnei, papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, herangi a tāhua, te kaumāwaru te pāmahana kaheke ki te whitu hei te pūnei, ko ia rangamata paihua rere, menga pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi, tūrei te takaumāiwa mei rua mano rua te kaumāono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whaa.

0: Te ture, tarairai, tēnei wā, kua tuku atu au, ai I te whakaaro ki te panoni hoki I te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga I te kāhui whenua.
1: E hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpuhi I ka Māori, te kaumā iwa ngā iwi kei roto I te tira nei, hei whakarahi ake I ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Mā tēnei hono ngā ka tae ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui I ngā whai wāhitanga, I roto I te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana I te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake I ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
2: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etahi atu ngā iwi, he mahi tika ana tēnei. Anō, ki te anō tātou aho taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto I tēnei tuahotanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koiana wa mātou Pākehi hi ika.
1: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi I te Pāti Māori, a I whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei pāti ko te oranga o te tai tokerau me ona a pitihanga huhua. E ai ki te Pāti Māori ka whakataetae tonu rātou I ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou I te pōtitanga e haere ake nei.
3: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe mō mātou ngā whānau te hāpori Māori kei wāinga tonu I te taitokerau me te uru I Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mo te pāti kākāriki.
1: Ki ngā take kapahaka, I te 16 mei hiwake ku ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu, I tai tuarua ngā tūmanako, I te tū ngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa I tū, a te 23 o mei kātū ko ngā whakataetae ārohe o Waitaha, hei whakataetae, kapi ake I te terenga whakataetae ārohe nei, ka tū ko ngā kapa o te whanganui a Tara hei te 13 o Hune. Koia ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live with...
5: Ai rei te iwi, Tainui Live with... Ahi ahi Māre kia tātou katoa, ki runga I tēnei rangi, tēnei tūrei, te takaumā iwa mei, rua mano rua, takaumā ono. Pairoa Hauraki, whiti ana tamanui te rā, takaumā waru te pāmahana, rima te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki e haere ake nei, takaumā whitu te pāmahana, ka heke ki te rima, hei te pō. Tokoro Raukaua, herai whiti ana, takaumā ono te pāmahana, rima te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ātāhua e haere ake nei, takaumā waru te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi ātāhua, no hoki, takaumā whitu te pāmahana, whā te pāmakariri, hei te pō. Nei, a papakura Tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Te kaumā waru te pāmahana ka heke ki te whitu, hei te pōnei. Ko ia ranga mata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Tūrei te takaumā iwa mei rua mano rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui iwa te kaumā rima, ira whā.

tēnei wā. Arahina mātou i rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.

He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaianga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou kuini Māori a ngā waihonu i te pō me tōna whānau whānui o te kāhui ariki rire, rire hau pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere. Haere, haere atu rā. Nā reira ā puti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hungo reki a tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tūtahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maui ana, kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. A ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o tira ko hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitāia ko. Te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka ko Tautoko FM mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua. Ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai, mōrena, mihi ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou ma te hono mai, mōrena. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei te awatipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oea ko Kiora FM, no reira Kiora kia koutou. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai, o tira kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai, o tira mō koutou, i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taupari, Taitumu ki Tauranga mōna. Ko tipene a hau, ko au nei, tā koutou kaipapa oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e ho mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te rua tākau. Te rua tākau o mei o haratua rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reira mai te wā nei, painoa tiki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kouhau. Ui ui rā nei e tuku atua e au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnō koutou. Ko hono mai te ata nei, nō reira ko Taipari, Taitumu tēnei, tēnā koutou, tēnā koutou, a te Māori e, mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā inainei i Taipari Tai Timu ko te 16 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō taku pito kōrero o te rā o te ata. Nā reira tuatahi rā ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira ko tēnei rangi he Wenerei he rā apa rānei te 20 o Mei. O haratua rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko o Uenuku. O Uenuku. Anā, e aiki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi mahi. E homā, e hara mō te hī tuna, e hara mō te hī kaura, e hara mō te hī ika, e hara mō te mahi māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, pai kē, kia noho tahi me tō taiao, kia noho tata atu rānei koe ki te wai, ki te moana. He wā pai hoki tēnei, hei honohono, hei whakapanaunga, ki o hoa, ki tō whānau, anō hoki. He wā pai tēnei ki te ako, engi ngā mātauranga me ngā karakia a me te ako i tō anō pepeha. Nā reira e homā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori arā ko o Uenuku. O Uenuku. Hei pānui tuarua māku, kia mōhio ai koutou, hei tēnei, hātarei, hei tēnei rā horoi, e tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. O Waitaha. Ka tū te hui nei ki te wāhi e kia nei ko Westbrook Arena kei o Tautahi. Nā reira ko tāku kia koutou e noho tata atu ana ki o Tautahi. E noho pātata ana ki o Tautahi rānei. Me tai atu koutou, ki te tautoko i o koutou whanaunga, a ki te tautoko i ngā rōpū kapahaka, ka tū, ki te whakataetae, kia kite ai, ko Waimā, ka pakakānohi atu i a koutou, ki te hui o te matasini a te rātau. Nā rere hoa mā ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui mō taku pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a māua, ko Kawariki Morgan. No Waikato Tainui, no Ngāti Porou anō hoki. Nā, he kaihaka ia no roto mai te ropu Ngātū Manako. Nā reira, ka kōrero mai ia, mō ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i tū i tērā rā horoi me tērā rā tapu i te tōanga roa. Nō reira, whakarongo mai rā kia Kawariki Morgan.
2: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri, ki rungi i tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā, no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera i tērā o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, e Kawariki Morgan, no Waikato Tainui, no Ngāti Porou anō hoki. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa e o tērā tēnā tātā.
2: Kia ora rā. Me te mea hoki he kaihaka koe no roto mai te i tō ake kapa Ngātū Manako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. Heaha koutou i whakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai, mō tā koutou ngā whakataitai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praere me te hātarei. Engari, ai. Ai.
3: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, i tū hoki ngā kapa tautoko i te ata o te rāhoroi. Kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataitai, hei te rātapu tū ai. O ngā aropu tautoko. Ko te he uaua pea, moetahi, te tū e te ngā pra, i te praere, o praere, no reira, i te whakaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki, i o rātou kapa, e te rāhoro i me te rātapu.
2: Tēnā koe Kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
3: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipake ke mai, etahi, no ngā rōpū pēne ngā pihi mana, etahi. Ko te hunga kātai nō ka puta mai te whare here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā propu rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai mare e no mātou whakataitai i tā rātou tautoko mai. E nui tukau mārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai mare ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātai roi.
2: Ka poe hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirehira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
3: Mea hirehira katoa ki ahau, ko te tōtō mai o te kapa haka, ko te hunga ngā kai nui ki te kapa haka, ki te mātakitaki, ki te tūa nohoki. He tino kai tō mai, te kapa haka, i te Māori. Ai, ko te whakataitai te ira, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa ko tahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a tupakahui a, i rongo nui ai, tō mātou rohe. Tēnei mātou o Ngātū Manako, me te o ngā rōpū hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i ratia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pōwehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para. No reira, tēnei mātou, e whai nei, i te huarahi, nā rātou i para.
2: Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono, ka whakakanohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hia, te rōpū i whakapipia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o Hine Kahukura. He rōpū hou, ne?
3: Ai. Ai. Ai, ropu hau no te uru o Tāmaki Makaurau.
4: Mm.
3: Ko Jeff Ruha te kaiako.
4: Kapoi.
3: Whakarangi ake te rā kapa. A ki taku mōhio. Hei kapa whakaruru hau. I ngā tauira o mua o te kura. O Okotuku, e ki ene ko Rutherford High School. Kei kaiako a Jeff Kireira. Kamutu ko roia. E ki te ana, i ana tauira. Ka putai te kura, ka mutu ngā mahi ka pahaka. No reira, i ki te e whakaroai, a te rapea me whakatu kapa. E hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rā kura. Ke noho tahi anō, i raro i te maru maru, te ka pahaka. No reira, tēnei, ko te i Waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki te mea i tū ki Taranaki. A, ko whai wāhi atu anō ki te matatini e kainamu mai nei ki roto Waikato.
4: Mm.
3: Re, tērā kapa, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou anō, o rātou piupiu i hanga. He nui ngā moko papa ko whakatūri e rātou, e ki te ai te hunga mātakita ki nui rātou. E mau pūkau ai, mataora, no reira ai, e mihi ana ki a Jeff me tana kapa.
4: Kaupai ho, kōrero mai mō e rātū o ngā rōpū. Ara, te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā tōa pake ihu waka a Angitū. Hai.
3: E mihi nui ana ki te kapo Angitū.
4: Hmm.
3: Nea, i Angitū i tēnei tau, whakaihu waka rātou. Ko rātou te kapa whakaihu waka o Tāmaki Makaurau. I tē rātū, whakataitai arohe, i taupā rua, tōru mātou, i rite tonu mātou, engari tēnei tau, ko rātou te whakai huaka. No reira, e mihi ana ki ngā kaiako kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana, i te roreka o ngā waiata, i te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reira, e tino mihi ana ki te rā kapa. Heke mai ana ki te wakahui e te teunga tino tautohito o tō mātou, rohe o Tāmaki Makaurau. E ki te ana, ko te hunga, ko te tirohou, e pihi mai ana.
4: Ko
3: tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa, ko ia te uri, te reanga tuarua. Te reanga hou, ko tana māma, te kaitātaki te wā i aia, heke mai ana, ki aia, ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki. No reira, mi ana ki te rā kapa. Mātou, ko whai wāhi, mātou e hariko ana. Ne, kāri tu atu. E Waimari e nui, no mātou te whakakanohi i tō mātou rohe. Kamutu i te marae o Mwani Waititi. Manutaki, he ko rātou hoki ngā tau tō hito. Pēnei a wakahuia. Kua hia tau. Neke atu i te rima te kautau te rā kapa e mahi ana i ana mahi.
4: Tika.
3: E pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
4: Mm-hmm.
3: Ne, ko ngā tamariki me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāi nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhu o ngā mahi. Whai muri mai a rātou, ko te tahatū.
4: Te tahatū.
3: Tērā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papa Hemi Taitana i te wā i āia, ko heke mai ki tana tamā. Kia mau, rau ko tana hoa, Karina, o rāua e arahi ana, ai tērā kapā. Me te atāhua, ko rātou. E whakatau i rāna, ko rāua ko Manutaki, i te tūtau wā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu, e atāhua te mātakitaki atu.
4: Ki ore wā. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, me mihi kātika ki te kōunga i a koutou, i roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō ākiropu a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatautai.
3: Ai, koe koe wā Pierre Nuku anō rā. Ko te hoki mai ki te kaupapa, te wā roa te hararei.
4: Nā,
3: tīmata anō ngā mai, wā koe, wā tūmeki ngā tinana. Kāre anō kia wāia kia rā mai, nā wai. Pēnei te momo i au, te reanga i au. Ngā hua pakeke ake, e ahua uaua tonu te hoki ki te papa tū wai wai. E ngā nāna, kā ki teu i aku, i rā mutu i aku, i ngā mea rangatai o tō mātou kapa, kāre e hakea rātou. Engari, ko te atinana, Te hoki atu ki ngā mai, ae ua ua ki tanga kei reira. Kia, ko te wāhi ua ua, a kai ako nei, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātū, ko wai kā Waimarie, ko wai kāre Waimarie, te tū, hei kanohi te rōpū. Nō reira, ae, ko taua ua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i ki te ana koe, a kai ako nei, i te katoa e whakapau ka hāna. E whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. Nō reira, koe rā pia te tētahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te, inai, te haere ki ngā mahi ngahau, katoa ka kuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, rua, whātakau noho ka whai wāhi atu. Nō rei, aha kua ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi, me ngā hoa haka, aku i rā mutu, te hunga rangatahi o tō mātou kapa, me aku hoa pakeke nei.
4: Ana, ko mutu tēnā, ināenei, me huri kē te aro ki te matatini, ki roto i a hupu hupu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tī rā, he a te mea pai ki a koe, ara, te pakataitai, te mea pakangahau rānei, te tū pakangahau rānei.
3: E pai ngā tō ngā mērua, he ua ua tanga hoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai, koi rā, te toki ane e koi ai ngā mahi. Mā te whakataitai, koi rā te wāhi e tino ki te ai te whakamātautau ngā paitara o te auhaka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne? Engari ko ngā uauatanga, ko tērā momo. He kapa katoa, koe rātu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, ki au, koe rapia, ki au, te tino, ki reira ki tai te atahu o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā e hari te mea me papatū wai wai rawa, e ki tai te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. Ne, e ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, oira pia ngā horopaki e tino ki te ai, te Māori o te tū. No reira ai, e pai ngā mea i rua ki ahau, engari, e hika kāna, ki te tū, ki te matatini, ki roto o Waikato, ki hopu hopu, ki te whakanui tō tātou ariki nui, tēnei tana, e karangāna, e rāhiri ana, i te motu katoa, kia tatua iho ki aia, i whakanui i a tātou, i tō tātou o Māori. No reira ai, e mihi ana ki ngā kapakatoa i tū, ki roto tāmaki kā mutu ngā rohe katoa kwa tū i roto i ngā marama ko taha ke nei. E rua noiho ngā rohe toi ana ko te Waipau Namu me te whanganui atara. No reira, ka uti ana rātou, ko kotahi atu māta katoa ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
4: Kā pai, e kawariki Morgan, no mātou te pipi i whai wāhi, koe ki te kororo mai ki a Taipari, Taitimu, no reira, nei rā kāmihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe hoa.

0: Whakarongo ki te reo rō reka tamanu tui. Tui, tui, tui, tui a. Tui a e tai tanga kauairunga, tui a e tai tanga kauairaro. Ko whakaanganga ki te manu kua ngaro atu te tirohana kanohi ko te hui a. Hui, hui, hui, hui ai ngā tini ai tu a tēnā iwi, a tēnā iwi. Te hurunga atu o rātau ki te maho o ngā pō. Te pō uri uri, te pō nako nako, te pō tifa tifa, te pō kere kere. E kore rawa e rātau e hoki mai ki te nei te ao mārama. Rātau ki a rātau, ko rūpeke atu ki tu o te alai. Tātau te pitora ki a tātau, tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa. Noreira nau mai haramai. Piki mai rā ki rungi te waka reo ara tuku o tauranga moana. E rere ana i ngā tai timu, ngā tai pari i te ao i te pō. Ko te waka tēnei e whakakūkū mai ki ngā matatahuna, ngā pangahūhua o tēne ki takiwa. Ko ngā utanga kairunga, ko ngā pūrongorongo kōrero a te wā, me ngā pūoru hei whāngai ki a kōtau kwa huri taringa mai ki te whakarongo.
1: E

Hoki mai anō ki te reo ara tuku o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau mai i te whare mahana, te whare o te tīrairaka. Ko te tūmanako i tai atu rā kōtau ki te mahi he kapu tīmā kōtau. I tēnei ki wā ka haere tonu ngā mahi, ka tuku atu i te roa ngā atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei ranga tira no roto mai a tūhoe a te pūrewa. I roto i ngā tau kotahi mano waru rauru e tekau mā toru, atu ki te kotahi mano waru rauru e tekau mā whitu, ka puta te rongo te pūrewa ki Waikare Moana i ngā whawhai ki a Ngāti Ruapane me Ngāti Kahununu. Engari, ko te rongo i puta i konei, mo tana whakamoi patu ki a hīpara o Ngāti Kahununu, i whakamoi a ai ngā maunga, a kahu tārewa o Kahununu me te turi o kahu o Tūhoi. I reira anō hoki ko tana tamā te āhuru. Mai i Waikare Moana, ka tahuria te pūrewa ki te hōhau i te rongo ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko, i te tau kotahi mano warurau tolu tukau mārua. I rere atu hoki ngā pakanga ki a Ngāpuhi i raro i te awe o Pōmare Tuatahi. Ka noho ki o Paulia o ki Ruatoki. He maha ngā tau i kakari ai a Tūhoi ki a Ngāti Awa me Ngāti Pūkeko. Ko ngā hui whakaaio i te kūpenga i te teko. Ko te kōrero, nā tana kaumātuatanga i tukuna atu ai e te pūrewa ko tana tama ko te āhuru ki reira. Kā tonua ko praone rau ko pētera koikoi ki pūpua ruhe i whakatāne i tau ai te rangi mārie. Nā te pūrewa tonu i hōhau te rongo ki a tau piri rau ko tama i ārohi o Ngāti Pūkeko i te awahau i tāne atua. Ka whakaaingia e ia, marātau e mahi ngā whenua i te hūrepo me te awahau. Ia te pūrewa te mana o Tūhoe ki ngā whenua ki Waimana, ki Pukekoko ki Waiotahe, ki Ruatoki, ki Opauriao, ki Owhakatoro me Waiohau. I lero ai a Waiohau nā te mahi ngā te pūrewa. Ko tāna taina ko tū matawhero i noho mai maunga taniwha i rua tāhuna, hei tau tiaki mai i tērā taha. Te karangi, ka wete kina te mano te rangi tūkehu, e rangatira tēnei no Ngāti Awa, ā, na te pūrewa tonu i tahi te tāhua i Waenginui a Rāwa, arai te kūpenga. I patua i hōwana poaka, ka nōhi e te whenua. Ka tatari ke puta atua te rangi tūkehu. Auare ake, ka whakatipo i hō ngā tohu ki te whenua, ka waiho tieko ana i rāmutu ko taurua rau ko roihe. I a miohare tonu a te pūrewa i te whenua ki te whakatūtu, te whakahau i ona tohu. Nā nei tai ai te taiwa ki roto o Ruatoki. Nā tana tama nā te āhuru ko te rākau pītiti ki Waikirikiri. I riro mai iaia, mai ia SM Spencer, te mihingare o te rōpū hāhi mihingare. I tū te pā o te tāwero, hei paritaua mo te Waimana me o Pauriao. Ko ngā whare i reira, ko pūkahu me tahi tikahu. I te matinga o te āhuru, ka tanu mea ki te tāwhero. Ko tōna rua tāpuke i karia e te kuri. Ka whaia te kuri rā, ka kite e whakawhiti ana i te awa o Ohine Mataroa. Ka puhia kia mate. Noho tapu tonu atu te awa. Ā, kia wete kina rā anō e te mokupuna a tamahore e kereru i te pukenui. No te tau ko tahi mano waru rau toru te kau mā ono, ka rerea te pūrewa ki te āwhina i te iwi o tōna whaia i a Ngāti Whakaue i tō rātau riri ki a Ngāti Raukawa. No te tāinga atu, ka pātaihia. Ā, kai whea te nui o Tūhoe. Ko te whakahoki a te pūrewa, i rā, ka tohu ki tōna kotahi. Ka whakahoki a Ngāti Whakaue, me kōpere no atu, ka mate. Ahakoa rā, nā te pūrewa i whakahau me haere ka whakataratara i te hoariri. Ka haere ngā kaipā taritari ki te puta winiwini o te pā. No te putanga mai o Ngāti Raukawa, ka taki rere kia whaia ai. Ko te pūrewa i tū tonu ki muri hei takari mai i ngā tōmuri. Motu motu ana te whiore o te taua whai a Ngāti Raukawa. No te kitenga o Ngāti Whakaue i a te pūrewa huri tonu ake, ka karawhiua a Ngāti Raukawa. Ko tēnei riri e kia ko te mātaipuku. Koe rā te riri whakamutunga te pūrewa. No te tau kotahi mano waru rau whātekau mārua pea, ka matea te pūrewa ki tau anui. Tata atu ngā māhanga i te taha tonga o Ruatoki. Ko paua te mano te pūrewa. Kai ngā whenua Tūhoe o nā tohu.
hei pau pau kei te whare o te rangi mōa ho i te marae o te rewarewa. Kai a te mā hure hure o nā pēpeha. Kai tai a rāhia i muri o te rewarewa, ko ngā pā o te pūrewa. Ko te tāwhero, ko tau mata o te puia. Kai tāne atua, ko te awahau i tau wai te maunga rono ki a Ngāti Pūkeko. Ko te tau mata o te pūrewa, kei te whārua o Whakatoro. He uru rā kau kei raro iho i ta paina ki tana wahine ki a Hinekura. Kai tū atu ko te pūkake o rua ngārara, te rā kau tū tū manu a te pūrewa. Kai te take o taua rā kau te rua o tētahi ngārara, ko te pūtaiwa a te pūrewa kai waiohau. He tohu tērā i raro ērā iwi i ta mano o te pūrewa, ā kia kaua e whakaeke hia i tētahi iwi atu. Mai waiohau ki maunga taniwha ki te kāinga o Aropaki ki o Hāua Terangi ki Waikare Moana ngā tabu wai o te pūrewa. I Waikare Moana ko te pā o Whakaari i tū wai a te pūrewa i roto i ngā pakanga ki a Ngāti Kahungungu. Kai reira no hoki te toka te tohu whakamutunga ki te kaumātua tanga o te pūrewa ko ngā hina o te pūrewa. I hua ake ngā rongo mo te pūrewa na tōna toa i ngā pakanga. Nā nei mutu atu ai te kai tangata. Nā nā ka mau te rongo ki a Ngāti Tūwhare toi Taupō ki a te aroa i rua tāhuna ki a Ngāti Kahununu i Waikare Moana ki a Ngāti Awa i te teko. I te awa hau ki a Ngāti Pūkeko. He toa, he atu o whakahaihai tonu atu. Koe rā, ka mau te karanga ko te pakihiwi kaha o te huatahi a kō kā mutu. Ko tai atu rā tātou ki te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira. O reira ko ea kē te wāhanga ki a tātou.

Reira, ko ke huke hupātara tēnei, e mihi kawana ki a kōtau, i whai wā ki te huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka o tātou, te haurongo taumatarau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te matoa te whenua, ki a tau ko te rangi Māori me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: O ki mai anō ki te karare, kua whakao, kawatia te pā whutuporo, hei hā, kine kina o te raumati ki Aotearoa. Ko te hua ia tēnei o te whakaaetanga hō ki Wainganui a whutuporo Aotearoa, me pā whutuporo Aotearoa. He whakaaetanga e whakao kawana i te mahitahi, i te piritahi a ngā kaupapa ērua. Ko te whāinga ia kia kaha ke atu, te kuhu a te marea ki te whutuporo me te pā whutuporo mā roto atu i te mahitahi, huri te katoa o te tau. Nō reira, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō tēnei whakaaetanga ki Wainganui a whutuporo Aotearoa me pā whutuporo Aotearoa, ka tahuri atu ki tēnei o ngā toki tautohito o te pā whutuporo. Kai hautū i te kapa Māori ki a Takoha Rōpati e te tuakana e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe, Scotty. Nei tēnei ihu hupe o te ao pāwhutuporo e mihi atu nei. Tēnā koe.
0: Ihu hupe o te pāwhutuporo awa. Ko hoi tētahi o ngā toki mai o tēnei tākoro e tika ana kia kōrero hia tēnei tākoro e koe. Pehe o whakaaro e te rangatira. He pai, he kino rānei, he hanga hua nui kā puta i tēnei whakatau i te rānei.
1: Ai, he nui ake ngā pāinga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua ka kakaha ake te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua, ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
0: Pehea nei te horapa haeretanga, pehea nei te whanaketanga o te pā whutuporo i raro i tēnei whakaaetanga ki tāu titiro ki o whakaaro?
1: Ai, ko te pāinga, he kēmu utu te kēmu pā whutuporo. Ko te pāinga, ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa pēnei te whutuporo me te nui o ngā rawa. Nā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ake te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pā whutuporo.
0: Ka rongo mō tēnei whakaaetanga i Wainganui whutuporo Aotearoa me pā whutuporo Aotearoa. Ka whakaaro ake, ai rānei, ko whutuporo tēnei e whirinaki atu nei ki a koutou o te pā whutuporo i rungi te mōhio kei te heke haere te rahi o ngā tāngata e tākoro whutuporo ana i enei rānei. Ai rānei, kei te whirinaki rātou o te whutuporo ki a koutou o te pā whutuporo ki a ora ai te whutuporo i tēnei whenua. Pē o whakaaro.
1: Ai, tautoko hau i era kōrero, e rongo ana rātou i te reka o tēnei hākinakina me te huhua o ngā tāngata e whai wāhi atu ana ki tēnei kēmu. Nā reira, ka hore kore he rautaki, hei whakakipakipa, hei whakawhanake anoho ki te hunga e aru ana i tēnei kēmu, te whutuporo.
0: Ko piki ko heke rānei te tokomaha o ngā tāngata e tākoro pā whutuporo ana i enei rā?
1: Ko piki i rau atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka anui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu pā whutuporo o whetū maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whai wāhi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitareiria, hei ngā marama tata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikaura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitareiria. Nā reira, ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anoho ki i te puawaitanga, te whānau hautanga o te kēmu pā whutuporo ki ngā hapori puta no i Aotearoa.
0: Ka pai e hoa, ka pai. Nā, pātai whakamutunga ki a koe te rangatira Takoha kei Moirawa koe i tēnei wā tonu na ehea te kaupapa.
1: Ko toku whanaunga tērā, Kennedy Cherington, hei muri i āhau, e whakahaere ana i tētahi awhi-awhi pūkenga mo ngā taitamariki e noho nei i Moirewa nei. He oi ko tana tino kaupapa he hura i tētahi karere hau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mo te wānei. Me te mōhio ko te whakataitai whutuporo riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei. Nā reira, he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wāna pūkenga ki ana tine whanaunga ei konei ngā tihine.
0: Ka rawe, ka rawe, ko ia kai a kōrua e hoa me pēnei taku mihi atu ki a koe Takoha i kōrero koe mō Kaelin Ponga. Ana, ko Kaelin Ponga ki te NRL, ko Takoha Rōpati ki te pā whutuporo. E mihi ana ki a koe hoa, tēnā koe.
1: Tēnā koe te manau.
0: Hoi anora e tīwi, rawe te kōrero atu ki a Takoha Rōpati. Ko ia tētahi o ngā toki pou tangata o te pā whutuporo mai rāno a takarawa mai ki tēnei wā tonu nei. Ai muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā ke piri tonu mai ki a te karare.
2: He tūnga taipari, ka haoa taitimu.
3: Whakaroko
0: E te iwi anei ko ngā tohu huarere.

pū a tāhua hoki te kawenga o tērā waiata e tētahi tira e tautoko ana i a tā Pou Temara i te Ockham Book Awards i tērā wiki. Tino a tāhua rawa atu nei tā rātou kawe i taua waiata whakarongo. He aha hoki. Koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā e kare mā tūrou pare a tūrou. Hawaii.

0: 会コーレル。Ia kunui kei a kūrahi tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā kōrero a wātea i tēnei hāora. Hoia nō rā e te iwi e whai ake nei, hei tā te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, e rite ana te kino o te pire hō a te kāwanatanga, e whai ana kia ngoikore te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu, ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti i kō kirihiai e act i te rātau. Huri rawa ke te iwi ki te whakatau a te kāwanatanga, kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rā ngai tūmata nui o tēnei whenua me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko whakatakoto te rōpū whakamana i te tiriti i te tono kia kaua te kāwanatanga e kōkiri whakamua tonu i roto i tā rātau whai kia ture i a rātau. Te pire e whakawai meha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkirihia e act i te rātau. A nei rā ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: E rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momomahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pea he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rēhita anō me pōti, hei te noema e tū mai nei.
0: Hoia nō rā e te iwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kawe ake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhaititanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka ata penapenatia e te kāwanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kāwanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. E noho hūmārie ana te kapahaka o Angitū i te whakawhiwhinga o rātau ki te taumata whakaihuaka o te whakataetai kapahaka o tā maki makaurau i ngā rangi a whakatā nei. I toa rātau ana ko te tuarua ko ngā tūmanako ko te tuatoru ko waka huia. Hoia nō rā toko ono katoa ngā kapa no tā maki ka haere ki te matatini a te rātau. Kia hatia hei tā pere wihongi o Angitū e marama ana rātau ki tō rātau waimarie i toa whakaihuaka i rātau. I te whakataetae ārohe i ngā rangi whakatā nei.
2: I te waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa, tuatahi ake i te kounga o ngā takatūnga, tai anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kahana i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene.
0: Hei tā te mātanga tū pāpaku kāore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana, a te rāpea he wāhanga tō aua momo moinga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moiana rātau. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei, e pāna ki ngā sleeping pods nei, he haumaru kia atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. Ā, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā sleeping pods, e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi, e rima marama te pakeke, iāia i te sleeping pod, nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Kei te whanake haere tonu te Pāwhutu Pōro i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Ka tahi anō hoki a Pāwhutu Pōro, ka Waitohu Kirimana mahi tahi ara ki te Uepu Whutu Pōro o Aotearoa. Me te mōhio iho a kene pea ko te Whutu Pōro tēnei e whirinaki nei ki te Pāwhutu Pōro, hei oranga mo te Whutu Pōro. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati o te kapa Pāwhutu Pōro Māori.
3: Ko piki i rau atu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te Kēmu Pāwhutu Pōro o Whetū Maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whaiwahi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitareiria, hei ngā marama tata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikoura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitareiria, nā reira ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki i te pua waitanga, te whānau hautanga o te Kēmu Pāwhutu Pōro ki ngā hapori putano i Aotearoa.
0: Ko ia ko ngā hā, kinikina i tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai, ka pai, tēnei te 2 o ngā rangi o mei, 2020 mā, ono Waikato, arā he kohu e kākahu nei e te hiwahanga o te rohe rohenga, he oe ka heki te kohu, ka whiti mai, ko tamanui te rā, he haumaingi i pupuhi mai nā, tekau mā whiti te pāmahana, whā te pāmakariri. Arā, ngamata pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrunga kōrero a wātea, te reo o Tainui, mōrena.
7: Tainui. Nuku te maramataka I tēnei rā. This is another koha day. Give back to Ranginui by elevating your thoughts to the heavens. Climb your maunga. Learn or recite your pepeha and karakia with your whānau. Koha day e te whānau. O Uenuku te maramataka I tēnei rā. Morena!

0: kuudilla.
1: Ja kun nui kaja kuuda hiiteen a nora kutu katoa, noi mai faka pidi maikin ngā kororo a wātea iten nei haura. Faya nora e tewe e whaiake nei haita te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi. E rite ana te kino o te pire hoa te kā wanatanga. E whaia ana kia ngai kore te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti i ko kirihiai e act i te rātau. Hurira wāke e tewe ki te whakatau a te kā wanatanga. Kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rā ngai tūmata nui o tēnei whenua me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua whakatakoto te rōpū whakamani te tiriti i te tono kia kaua te kā wanatanga e kōkiri whakamua tonu i roto i tā rātou whai kia ture i a rātou. Te pire e whakawai meha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkirihia e act i te rātou. A nei rā ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ai, e rite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o ēnei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pea he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti, hei te noema e tū mai nei.
1: Hoia nō rei tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui. Ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kawaiake i etahi o ngā mahi, tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi tahi mana tū. Ka whakamahia te moni ka te penapenatia e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kā wanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. E noho hūmārie ana te kapahaka o angi tū i te whakawhiwhinga o rātau ki te taumata whakaihuaka o te whakataetai kapahaka o tā maki makaurau i ngā rangi a whakatā nei. I toa rātau ana ko te tuarua ko ngā tūmanako ko te tuatoru ko wakahuia. Hoi anō rātoko ono katoa ngā kapa no tā maki ka haere ki te matatini a te rātau. Kia hatia hei tā pere wihongi o angi tū e marama ana rātau ki tō rātau waimarie i toa whakaihuaka i rātau. I te whakataetai ārohe i ngā rangi whakatā nei.
3: I te waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa, tuatahi ake i te kounga o ngā takatūnga, tai anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kahana i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene.
1: Hei tā te mātanga tū pāpaku kāore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana, a te rāpea he wāhanga tō aua momo moinga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moiana rātou. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei, e pāna ki ngā sleeping pods nei, he haumaru kia atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. Ā, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā sleeping pods, e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi, e rima marama te pakeke, iāia i te sleeping pod, nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Kei te whanake haere tonu te Pāwhutu Pōro i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Ka tahi anō hoki a Pāwhutu Pōro, ka Waitohu Kirimana mahi tahi ara ki te Uepu Whutu Pōro o Aotearoa. Me te mohi oiho a kenepea ko te Whutu Pōro tēnei e whirinaki nei ki te Pāwhutu Pōro, hei oranga mo te Whutu Pōro. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati o te kapa Pāwhutu Pōro Māori.
0: Ko piki i rawātu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, kānui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te kēmu Pāwhutu Pōro o Whetū Maiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whaiwahi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitareiria, hei ngā maramatata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikoura. Ki te tākorotahi me ngā whanaunga o Ahitareiria, nā reira ko ki te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki i te pua waitanga, te whānau hautanga o te kēmu Pāwhutu Pōro ki ngā hapori putano i Aotearoa.
1: Ko ia ko ngā hā, kinikina i tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai, ka pai, tēnei te 2 o ngā rangi o mei, 2020 mā, ono Waikato, arā he kohu e kākahu nei e te hiwahanga o te rohe ngā heo e ka heki te kohu, ka whiti mai, ko tamanui te rā, he haumaingi i pupuhi mai nā, te kau mā whiti te pāmahana, whā te pāmakariri. Rāngu mata pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea te reo o Tainui, mōrena.
7: O Uenuku te maramataka i tēnei rā, this is another koha day. Give back to Ranginui by elevating your thoughts to the heavens. Climb your maunga, learn or recite your pepeha and karakia with your whānau. Koha day e te whānau, o Uenuku te maramataka i tēnei rā, morena!

0: ઓફકો પકારે મેકા તેકારા નઈ. Before Ngāta Roerangi, Ryuki Uta was the tohunga aboard the Tainui Waka. True or false? Before Ngāta Roerangi, Ryuki Uta was the tohunga aboard the Tainui Waka. True or false? True. Ngāta Roerangi was the
1: tohunga. Ngā kawe kōrero.
2: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e whai ake nei e te iwi, ko te whakatau nui a te kā wanatanga ki āta poroa e rātau te hia mano tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui o tēnei whenua. Ko te tono a te rōpū whakamana i te tiriti kia kaue koketonu te pire a te kā wanatanga e whakawaimeha nei te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te ono tekau mā whā mano, ki te rima tekau mā rima, mano, ara, ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029. Ara, ka āta poroa he tūranga ia te tau, ia te tau, ko etahi tūranga hoki kako mitimitihia. Ka pena pena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi. Tai atura hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka āta penapenatia e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kā wanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Kua tono te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu te pire a te kā wanatanga e whakawaimeha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana i ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wātonu, kei te tū te rōpū kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahatu, ahatu, me motuhake, me ū, me puru tonu enei o ngā kupu e pānanga rārangi, wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakahau o te tripunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. Me ngā kai kreme, a ngā tihine a te kapotai, a ngā uni ana hoki e tuana, ia wiki, a ki mua i te tripunara, heaha, mō te tiriti o Waitangi, mō he whakaputanga ano hoki.
2: Ko te kapa haka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapa haka aharohe o tā makima kaurau i ngā rangi o whakatā nei, toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o tā makima kaurau ki te matatini ka tū ki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anō rā, hea hakoia ngā kaupapa, iā ta kawea, iā ta waiatatia, iā ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i te atamira i te whakataetae aharohe o tā makima kaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
4: Ko ngā manu Māori, au tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. He tino tohunga wahine, no roto mai o Tāmaki no te Tairāwhiti, no hoki, engari, no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi, mā Tāmaki Makaurau, rua te kau mā toru ngā tau, ia e whakapau kāna, mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa, whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna, nā reira i mōhio mātou e tikana, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti.
2: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Kua whaka o kawatia te pā whutupōro hei hā kinekina o te raumati ki Aotearoa, ko te hua o tēnei o ngā waikanaitanga o tēnei o ngā whakaitanga nei ki Wainganui ia whutupōro Aotearoa me pā whutupōro Aotearoa. Kia noho ko te pā whutupōro hei hā kinekina o kawa i te roanga o te raumati. He whakaitanga hoki tēnei e whaka o kawa ana i te mahi tahi a ngā hā kinekina e rua. Ko te whāinga hoki kia kaha kia atu te kuhu a te maria ki te whutupōro me te pā whutupōro. Kia tahuri ake tātou, kia takoha Rōpati, kāpene o te kapa pā whutupōro Māori.
5: Ai, he nui ake ngā pāinga tērā i ngā hekinga, ko te mea pai ki au kua ka kakaha ake te horapa haeretanga o te kēmu, ki ngā whaitua, ki ngā hapori putano i Aotearoa. Ko te pāinga, he kēmu utu te kēmu pā whutupōro, ko te pāinga ko whirinaki atu ki tētahi kaupapa penei te whutupōro me te nui o ngā rawa. Anā reira, mā te nui o te rawa pia e kaha ake te horapa haeretanga o tēnei kēmu te pā whutupōro.
2: Hoi anora e tīwi ki te whutupōro Riki me te aha he ai ki ngā kōrero. Kua tata te tuki i a Tana Boyd a rāua ko Chanel Harris Tavita e tahi kirimana hou ki te kapa tamatoa te waitohu. Anā kia noho tonu ai a rāua ki roto i ngā tūranga tū whāngai o te kapa tamatoa mo e tahi tau e rua e tū mai nei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: 나우의 고래로.
1: Kunui kei a kurahi tēnā nō rā kūtou katoa. Nau mai whakapiri mai ki ngā kōraro a Wātea i tēnei haora. Hoia nō rā e te iwi e whai ake nei, hei tā te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. E rite ana te kino o te pire hōa te kā wanatanga. E whai ana kia ngoikore te mana o te tiriti o Waitangi roto i ngā ture o te motu. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti i kō kirihiai e act i te rātau. Hurirawa ke te iwi ki te whakatau a te kā wanatanga, kia poroporo haere i te maha o ngā tūranga mahi. I roto i te rā ngai tūmata nui o tēnei whenua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakatakoto te rōpū whakamani te tiriti i te tono, kia kaua te kā wanatanga e kōkiri whakamua tonu i roto i tā rātou whai kia ture i a rātou. Te pire e whakawai meha nei i te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rōpū whakamana e rite ana te kino o tēnei pire. Ki te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i kōkirihia e act i te rātou. A nei rā ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: A eriteana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momomahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pia he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga a motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rēhita anō me pōti, hei te noema e tū mai nei.
1: Hoia nō rā e te iwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kā wanatanga hei roto i ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau i te korengo rātau e utu i aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia te tuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainga nui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka pena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kaweake i etahi o ngā mahi, tai atu rā hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi. Tahi mana tū. Ka whakamahia te moni, ka āta penapenatia, e te kā wanatanga i roto i tēnei whakatau, hei tuku mā rātau o te kā wanatanga, ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. E noho hūmāria ana te kapahaka o angi tū i te whakawhiwhinga o rātau ki te taumata whakaihuaka o te whakataetai kapahaka o tā makima kaurau i ngā rangi a whakatānei. I toa rātau ana ko te tuarua ko ngā tūmanako ko te tuatoru ko waka huia. Hoi anō rātoko ono katoa ngā kapa no tā maki ka haere ki te matatini a te rātau. Kia hatia hei tā pere wihongi o angi tū e māramāna rātau ki tō rātau waimarie i toa whakaihuaka i rātau. I te whakataetai ārohe i ngā rangi whakatānei.
3: I te waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa, tuatahi ake i te kounga o ngā takatūnga, tai anō tātou kā kite i era hua, i era kapa e whakapau kāna i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene.
1: Hei tā te mātanga tū pāpaku kāore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana, ā te rāpea he wāhanga tō aua momo moenga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moe ana rātou. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei, e pāna ki ngā sleeping pods nei, he haumaru kia atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. Ā, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā sleeping pods, e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi, e rima marama te pakeke, iāia i te sleeping pod, nā ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. I nengeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Kei te whanake haere tonu te Pāwhutu Pōro i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Ka tahi anō hoki a Pāwhutu Pōro, ka Waitohu Kirimana Mahitahi, ara ki te Uepu Whutu Pōro o Aotearoa. Me te mōhio iho a kene pea ko te Whutu Pōro tēnei e whirinaki nei ki te Pāwhutu Pōro, hei oranga mo te Whutu Pōro. Kia te huri ake tātou ki a tākoha Rōpati o te kapa Pāwhutu Pōro Māori.
0: Ko Piki Rawatu. I roto i ngā tautata nei, tau erima, ka nui te tini o ngā whakataitai hau, ngā huarahi hau, hei aru mā te iti, mā te rahi. Hei tauira ko te Kēmu Pāwhutu Pāoro o Whitumaiangi tērā, ko whirinaki atu ki te NRL, ko whaiwahi te iwi Māori ki te karore haere ki Ahitereiria, hei ngā maramatata nei, haere atu ai te kapa Māori ki te Taikoura, ki te tākorotahi me ngā whanaunga, o Ahitereiria, nā reira ko ki te te iwi whānui, te iwi Māori anō hoki i te puawaitanga, te whānau hautanga o te Kēmu Pāwhutu Pāoro ki ngā hapori putano i Aotearoa.
1: Ko ia ko ngā hā, kinikina i tēnei haora kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ue Kōrero. Kei ngā iwi o te motu, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora, Scotty Morrison, tēnei emi hiatu nei kia kutu katoa. Hoi anō rai TV, tēnei haora kā rongo kōrero tātou i te kaitātaki, i te pōako, i te kapahaka o Angitū, i toa whaka ihuaka, i te whakataetai ārohe o tāma ki Makaurau, i ngā rangi a whakatā nei. He haumaru ke atu te wahakura me te pouraka pēpi, nā te Māori i ā tawaihanga tēnā i te sleeping pod. Nā te aha tētahi o ngā toki o te NRL i tai atu ai ki Moirewa i Nanahi. Kia mau tonu mai, kia Wātea. Te kapahaka o Angitū, te kapa i Angitū, i te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i ngā rangi e whakatā nei. Toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini ka tū ki hopu hopu i te waka o Tainui a te rātau. Hoi anō rā, he aha koe ia ngā kaupapa. Ia ta kawea, ia ta waiatatea, ia ta hakaina e Angitū i tēnei tau nei i runga i tatamira i te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere Wihongi.
1: Mātua rā ki te kauhautuatahi a te Ariki Nui, i putai ai a te kōrero mo tēnei mea te whiti ora. Nā reira, i kona i toko ake te whakaaro, me pēhea hoki mātou e kapo, e kimi, e mau, i tērā kupu, i tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I kona i puta mai ko Angitū Angi ora, ko te āta wānanga, ko te āta roku, ki te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi i ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o Angitū.
0: Hei tā te mātanga tūpāpaku kaore ngā sleeping pods mō ngā pēpi e haumaru ana. A te rapea he wāhanga tō aua momo moenga ki roto i te matenga ohorere o ngā pēpi i te wā e moiana rātou. Nā, hei tā tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei e pāna ki ngā sleeping pods nei he haumaru ke atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. A, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā sleeping pods e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi e rima marama te pakeke i āia i te sleeping pod. Nā, ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Kua tono te ropu whakamanei te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu. Te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana i ngā mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei wā tonu, kei te tū te ropu kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, ahātu, me motuhake, me ū, me puru tonu enei o ngā kupu e pāna ngā rārangi, wāhanga ki roto i ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakaha o te tripunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
0: Hoi anō rai TV ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi i te rāngai tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga hei roto i ngā tau e toru.